0: Mieszkania!
1: Krita!
0: شبانا إيما خناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Saki cansa, cansa,
3: Essa é a prima, não é?
4: Essa é a prima, não é?
3: Espera, menino.